mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova, a zbog povećane gustoće prometa i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane. Na autocesti Zagreb Macelj, gdje je kolona pred čvorom Zagreb zapad u smjeru Zagreba, na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera Podstrane i Solina. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite sigurno z Radio Pulon.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt, 450 grama, 2 euro i 39. Kampo kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 69. Plodine, uvijek od akcije.
4: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.